0: gå på ski og alle de der tingene som jeg egentlig glad i. Så ja, det er noe jeg gleder meg til med å legge opp, selv om jeg gleder meg ikke til å legge opp. Kan jeg i hvert fall gjøre litt mer av det da.
1: NRK järra, että ferehtekos on vähän skuedi susami identiteetä, kun lää alla taasi valastallamis. Tasavasti tässä on, että ei son tankalsätta, ärkö, että ei pääsää mehtsis vantadit. Son touta, ja jos saamelajan, ja touta, että saami vuotta, lä oasi supersuunnallisvuotas, tätä jostaa pokki.
0: Nei, ikke noen annen forstand, että ikke få gjort det, altså jeg føler meg jo samisk, jeg føler jo at det å være samisk er jo på en måte litt en del av personligheten din, jeg håper ikke det er feil å si. Og da, jeg har jo personligheten min inn i alt jeg gjør, så jeg føler jeg har jo litt av det samiske inn i alt jeg gjør også, og det blir jo da naturligvis friretten også.
1: Elea josta pok muista lähti son humai samikilla kolis kuules ja son lei tjehpi. Mutta tädi baabut, te on ibässä nuoluhu maa saami kielä, ja te ei länsät suus nuburre kielä. Ja suusilla hoktake usluskän ja sahta saamasti, tätä se on.
0: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutade man dessvärre att bruka det lite, så den är nog lite rusten. Nei, ikke på den måten jeg skulle ønske i hvert fall.
1: Jørstad bok, det er ikke at det susler hun mye for samikielle, ja sånn jahka, sånn i tuosta samasti, kun balla, sånn le nukjørepi. Ja sånn le dal alakan lohkaat maanaikirji samikilli, ja sånn halida for smahti samasti, ja ferte tänja parakat, det er ikke sånn.
0: Ja, 100%, altså det føler jeg litt på, og så tror jeg nok jeg kvier meg veldig for å bruke det, fordi jeg redd for at jeg for dårlig, og det nok en veldig sånn typisk ting også, som jeg har veldig lyst til å legge det frem, og har liksom begynt å faktisk lese litt sånn barnebøker igjen, og liksom få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit i det da. Men det er definitivt noe jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
1: Lohpas muistella vel Elea jostaa pokka te suvannema häpäkoassake ohpan samikiella huppaat Elea ahkuin ja aatjain, jota kullaatan historiii mai mitoutat. Muhto sonle saakastella neja suampeilin ja soitoutapa te lää suutno outsvastatus toalla hitan ja täppä laikalla vai korrupuslus ja täppä käyvä samikiella. Kota kullaa suutno identiteetti ja soihan sahti patoalle itän kulttuurra ja arpevirru. Ja tämän son haalita huijolutak, tätä vielä lohpas Elea josta bokki.
0: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det er jo litt, ja, det er jo litt den der historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her pratet jeg faktisk en del med kusina mi om, at vi føler jo at det er litt vårt ansvar å faktisk ta det videre og ikke på en måte bli lat på det bare fordi vi bor i Oslo og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det er jo en ganske stor del av identiteten vår, og det er jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting, så det har jeg absolutt lyst til.
2: Ja, Elea Jørsta Bokka en helst i Hilma, Dunfjell Mønvik, jeg sa det i hei ved Jon Einar Eira Junior.

Og berra sesla okta gweima son mai Jappi ja borgan son mai lea Dabber at ja rostet atle